0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Huko mbinguni, Kristo anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba. Ameketi kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi tena kuwahukumu wazima na wafu, na kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, sanjali na ukweli kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa nasadiki na kufundisha kwamba Kristo Yesu baada ya kusema nawa akachukuliwa mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka kama zinavyoshuhudia hali mpya na za kimungu ambazo tokea hapo wamebaki nazo daima, lakini kile kipindi cha siku 40 ambako alizoea kula na kunywa pamoja na wafuasi wake na kuwafundisha juu ya ufalme wa mbinguni, utukufu wake bado ulifunikwa na alama za ubinadamu wa kawaida. Tokeo la mwisho la Kristo Yesu linakamilika na kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu uliojionyesha katika sura ya wingu na mbingu, ambako tangu hapo ameketi kuume kwa Mungu kwa namna moja tofauti kabisa na ya pekee. Atajionyesha kwa Paulo kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake katika tokeo la mwisho lililomfanya kuwa mtume. Hali iliyofunikwa ya utukufu wa Kristo mfufuka kipindi hiki inaonyesha katika maneno yake ya fumbo kwa Maria Magdalena: sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba. Tukio ambalo kwa upande mmoja ni la kihistoria na bora sana linaloonyesha kupita toka upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini yote yanabaki yakiwa yameungana kabisa na lile la kwanza, yani kushuka kutoka mbinguni kulikotekelezwa katika fumbo la umwilisho binadamu. Kiachua katika nguvu zake za maumbile hawezi kufika kwenye nyumba ya Baba wa milele. Kristo Yesu peke yake ameweza kumfungulia mwanadamu njia hii ili tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye kichwa chetu na shina letu, na kwamba kisha inuliwa juu ya nchi atawavuta watu wote kwake. Huku ni kuinuliwa juu ya msalaba ambako huonesha na kutangaza kuinuliwa kwa kupaa mbinguni. Huo ndio mwanzo wake.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, huko mbinguni Kristo Yesu anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla ya nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba, na keti kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mwenyezi Mungu, ambako toka huko atarudi, lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Kristo Yesu, kichwa cha kanisa, anatutangulia katika ufalme mtukufu wa Baba, ili nasi viungo vya huo mwili tuishi katika tumaini la kuwa siku moja pamoja naye milele. Kristo Yesu akiwa ameingia mara moja kwa daima ndani ya hekalu la mbingu, anasali daima kwa ajili yetu kama mshenga anayetuhakikishia kumiminwa kwa daima Roho Mtakatifu. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni tarehe 17 Mei 2026, sanjari na maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni yanayonogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu na ukweli, kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika wadau wa tasnia mawasiliano na jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki zake msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, nyuso na sauti za binadamu ni za pekee, sifa bainifu za kila mtu zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, anasema maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba Kristo mfufuka alipaa kwenda mbinguni, hali ambayo inaweza kuwafanya waamini kudhani kwamba hili ni tukio ambalo liko mbali sana na maisha yao. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba waamini wameunganishwa na Kristo Yesu kama viungo vya kichwa katika mwili mmoja, na hivyo kupaa kwake mbinguni kunawavuta waamini ili kuelekea kwenye ushirika kamili na Baba wa milele. Mtakatifu Augustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anakaza kusema ukweli kwamba Kristo Yesu amewatangulia mbele, hili ni tumaini la kuweza kushiriki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maisha yote ya Kristo Yesu ni ya harakati ya kupaa, kukumbatia na kuhusisha kwa njia ya ubinadamu wake. Ulimwengu mzima umeweza kuinuliwa na ubinadamu kukombolewa kutoka katika hali yake ya dhambi, na hivyo kupata mwanga, msamaha na matumaini mahali ambapo kulikuwa na giza, ukosefu wa haki na hali ya kukata tamaa, hadi kufikia ushindi wa uhakika wa Pasaka ya Bwana, ambapo mwana wa Mungu kwa kufa kwake aliyeharibu kifo na kwa kufufuka kwake amewakirimia wanadamu maisha mapya. Kumbe sherehe ya kupaa Bwana mbinguni ni kifungo hai ambacho kinawavuta waamini kuelekea kwenye utukufu wa mbinguni, kinapanua upeo wa waamini hata katika maisha haya, na kuleta njia ya kufikiri, hisia na kutenda karibu zaidi na kipimo cha moyo mtakatifu wa Mungu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa Kristo Yesu kupaa kwake kwenda mbinguni, ameonyesha waamini njia kwenda kwa Baba yake wa milele. Katika Kristo Yesu waamini wanapata kutoka ndani mwake zawadi ya maisha katika mifano na mafundisho yake mitarafu maisha na utume wa Bikira Maria sanjali na ya watakatifu wa Mungu, watu ambao mama kanisa anapenda kuwaweka mbele ya macho ya waamini kama mfano bora wa kuigwa, kwani hawa ni kama mlango wa jirani, na kwamba siku zote za maisha yao watu wa Mungu wajitahidi kuishi kwa dhati kabisa tunu msingi za maisha ya kiinjili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema pamoja nao kwa msaada wao na shukurani kwa sala zao, waamini pia wanaweza kujifunza kupaa siku baada ya siku kuelekea mbinguni, huku waamini wakilifanya kuwa ni lengo la mawazo yao, kama anavyosema Mtakatifu Paulo: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yote haya yanapaswa kumwilishwa katika matendo na kwa njia msaada wa Mwenyezi Mungu. Kila ambacho wamesikia na kuona yasaidie kufanya maisha ya utakatifu kila wakati kuwa karibu nao zaidi, ili hatimaye waweze kukuza ndani mwao maisha ya kimungu ndani mwao, kuwavuta juu ili kuelekea kwa Baba wa milele sanjali na kueneza ulimwenguni pote matunda ya thamani ya ushirika na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Bikira Maria Malkia wa Mbingu aweze kuwasaidia, kwani yeye kila wakati anawaangazia njia sanjali na kuwaongoza daima.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, mkuu wa Wakatoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia, kiti cha Kilikia, Aram wa kwanza atatembelea Papa Leo wa 14. Taarifa ya kiti kitakatifu ilitangaza hilo Jumamosi tarehe 16 Mei 2026, ikisisitiza kwamba hii itakuwa ziara rasmi ya kwanza ya mkuu huyo kwa Papa Leo wa 14. Mkutano huo wa faraga utafuatiwa na wakati wa sala katika kikanisa cha Urbano wa 8 cha jumba la kitume. Mkuu huyo pia atatembelea makao makuu ya Baraza la Kipapa la kuhamasisha umoja wa Wakristo na mabaraza mengine ya Kuria Romana mnamo Mei 19 katika taasisi ya Kipapa ya Mashariki. Aram wa kwanza atatoa hotuba katika mkutano wa hadhara kuhusu changamoto zinazokabili makanisa katika Mashariki ya Kati. Baada ya Hispania, ziara ya kitume ya Papa Leo 14 itakayofuata itakuwa tena katika nchi ya Ulaya, huko Ufaransa. Ofisi ya habari ya Vatikani Jumamosi tarehe 16 Mei 2026 ilitangaza kuwa kwa kukubali mwaliko wa mkuu wa nchi na mamlaka ya kikanisa ya nchi hiyo na ule wa mkurugenzi mkuu wa UNESCO, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atafanya ziara yake ya kitume kwenda Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi 28 Septemba 2026, na atatembelea makao makuu ya shirika hilo, taarifa ilisomeka. Hii itakuwa ziara ya tano ya kimataifa ya Papa Leo wa 14 kufuatia na zile za Uturuki na Lebanon kuanzia tarehe 27 Novemba hadi Desemba 2, 2025. Ufalme wa Monaco Machi 28, Afrika kuanzia Aprili 13 hadi 23, na Hispania itakayofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 12 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe wake kwa Papa wa Kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki katika fursa ya siku ya urafiki kati ya Kikoptiki na Wakatoliki ulioanzishwa mwaka 2013 ili kusherehekea uhusiano kati ya kiti cha Mtume Petro na kiti cha Mtakatifu Marko. Baba Mtakatifu Leo alielezea ufahamu wa jukumu la pamoja la kutangaza Injili na kukuza amani na upatanisho uliooneshwa. Katika barua hiyo, Papa aliwahimiza Wakoptiki na Wakatoliki kuendelea na hija yao katika ukweli na upendo ili kuelekea ushirika kamili. Katika barua hiyo, Papa anaanza kusema, mpendwa katika Kristo, Kristo amefufuka. Katika mwanga wa furaha ya Pasaka, Papa alifurahi kuwasalimu katika hafla ya furaha ya siku ya urafiki kati ya Wakoptiki na Wakatoliki, hivyo kuendeleza utamaduni mzuri wa mtangulizi wake Papa Francisco. Siku hiyo ya urafiki ambayo wazo lake lilitoka kwa patriaki huyo linaadhimisha uhusiano kati ya kiti cha Mtakatifu Petro na kiti cha Marko, na kwa hakika ni mpango muhimu kwetu wa Kristo. Urafiki si hisia isiyoeleweka, ni kiini cha maisha yetu na imani yetu. Hakika Bwana wetu mwenyewe anatuita kuwa marafiki zake, rejea Yohane sura ya 15 aya 15, na anatufundisha kwamba hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya marafiki zake, rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya 13. Kadhalika Baba Mtakatifu Leo alisema kuwa kwa hivyo ni kwa kutumia urafiki wa Kristo kwa ajili yetu kwamba tutaweza kuimarisha urafiki kati yetu na kati ya makanisa yetu, tunapoendelea kushuhudia pamoja upendo wa kimungu kwa wanadamu wote. Hija hii ya urafiki imeruhusu makanisa yetu yaliyotenganishwa na karne nyingi za kutoelewana kushiriki katika mazungumzo ya kitaalimungu yenye matunda mengi yaliyoanzishwa zaidi ya miaka 50 iliyopita na Mtakatifu Paulo wa 6 na Patriarki Shenouda wa 3 ya kumbukumbu ya shukurani. Mazungumzo haya ambayo mwanzoni yalikuwa ya pande mbili yamefanyika tangu 2003 ndani ya mfumo wa tume ya pamoja ya kimataifa ya mazungumzo ya kitaalimungu kati ya Kanisa Katoliki na makanisa ya Kiorthodoksi ya Mashariki, ambayo hati zake tatu za msingi zinaonesha uelewa unaokuwa wa kitaalimungu. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba tume hiyo ambayo kamati yake ya uratibu inakutana hivi sasa Roma, hivi karibuni itaanza tena kazi yake ya makanisa yote ya familia ya Kiorthodoksi ya Mashariki ili kujibu sala ya Kristo ili wote wawe kitu kimoja, rejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 21. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu leo alitumia fursa hiyo kutoa shukrani zake za dhati kwake yeye na kwa kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki kwa ukarimu wa kidugu uliotolewa kwa washiriki katika mkutano wa sita wa dunia wa tume ya imani na uratibu, ikiwa ni pamoja na ujumbe mkubwa wa Katoliki uliofanyika Oktoba 2025 katika monasteri ya Mtakatifu Peshoi huko Wadi El Natrun. Papa anaamini kwamba tafakari kuhusu tukio la maadhimisho ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni zitaamsha tena hamu yetu ya kufikia umoja unaoonekana wa kanisa, umoja unaotokana na ubatizo mmoja tunaosadiki katika kanuni ya imani, ambayo ni maombi yake kwa dhati kwamba tutaufikia katika wakati ambapo ulimwengu wetu umeathiriwa na migogoro mingi, hasa katika Mashariki ya Kati. Wakristo lazima na zaidi ya hapo awali watafute umoja kamili ili kwa pamoja tuweze kumshuhudia mfalme wa amani. Kwa kufanya hivyo, Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, tunaweza kuweka tumaini letu katika maombezi yenye nguvu na mfano wa mashuhuda wengi wasiohesabika walioteseka kwa ajili ya jina la Kristo. Aidha alisema patriaki huyo, kwa makanisa yetu yanapojiandaa kwa ajili ya kusherekea Pentekoste, aliomba Roho Mtakatifu, chanzo na mbebaji wa vipaji vyote, awaongoze wa Coptic na wa Katoliki katika hija yao ya pamoja katika ukweli na upendo kuelekea ushirika kamili. Hatimaye, kwa kutarajia furaha ya kukutana naye kibinafsi, Baba Mtakatifu leo alimhakikishia maombi yake wakati akimtumia mkumbatio wa kidugu wa amani katika Kristo Bwana wetu mfufuka.
1: Accompagniamo il nostro fratello Paul Emil Scherig, cardinale, nel momento in cui si presenta al Signore.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14, tarehe 15 Mei 2026 alasili aliadhimisha misa ya mazishi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa ajili ya Kardinali Paul Emery Cherigi wa Uswizi, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 79 mnamo tarehe 12 Mei 2026. Katika mahubiri yake, Papa alimfafanua kama kardinali, kaka mwanadiplomasia, mchungaji ambaye alihudumia kanisa la ulimwengu kwa kazi ambaye mara nyingi haikuwa ya kuvutia, lakini hata hivyo ilikuwa ya bidii na yenye kuhitaji juhudi. Papa alisema kuwa kardinali mpendwa ambaye miongoni mwa majukumu yake mbalimbali aliongoza ubalozi wa Vatican nchini Italia na San Marino kuanzia 2017 hadi 2024, wa kwanza asiye Muitaliano kushika wadhifa huo. Aliundwa kuwa kardinali na Papa Francisco katika baraza kuu la makardinali kunako tarehe 30 Septemba 2023, mwaka huo huo ambapo Robert Francis Prevost naye alipokea ukardinali. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 amemsindikiza akisema, kaka huyu katika mkutano mkuu na mzito wa Bwana ambaye alimtumikia kwa ukarimu, pamoja na rafiki ambaye alitembea kando yake kwa urafiki katika maisha yake yote, zaidi ya nusu yake alitumika katika huduma ya kiti kitakatifu katika barozi mbalimbali za Vatican na uwakilishi mbalimbali wa kipapa na katika sekretarieti ya Vatican. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alimweleza alivyokuwa mvumilivu na kujikana kwamba kujitoa kwake kama mwanadiplomasia na zaidi kama mchungaji wa kanisa kumemwona ndugu yetu huyu akifanya kazi kwa miaka mingi kwa uvumilivu na kutokuwa na ubinafsi, kukusanya watu waliokabidhiwa utunzaji wake kwa utii, hata kukabiliana na vikwazo na changamoto ambazo mwakilishi wa papa anaitwa kukumbatia kwa manufaa ya wote. Papa Leo wa 14 vile vile alikumbuka uzoefu mkubwa wa kikanisa na kimataifa wa kardinali Cherigi huko Burundi, Trinidad na Tobago na mataifa kadhaa ya Caribbean, Korea Kusini, Mongolia na baadaye Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway na Argentina, na hatimaye akawasilisha Italia na San Marino. Uzoefu mkubwa wa kikanisa na kimataifa unaoshuhudia upatikanaji wake na uwezo wake wa kubadilika katika upendo wake kama mchungaji katika mazingira tofauti sana, maeneo na watu aliotumwa kwa niaba ya Baba Mtakatifu kuunganisha uhusiano wa ushirika kati ya makanisa mahalia na kiti kitakatifu, pamoja na kuimarisha vifungo vya urafiki. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema, sasa Kardinali Paul Emil anakutana na Bwana wake na tunamsindikiza katika kifo hiki cha ajabu, huku akitumaini kwamba wakati huu unaweza kuwa fursa ya kutafakari na kutia moyo, kuthamini wema alioutoa kwa neema ya Mungu kwa imani na kujitolea. Dunia yetu inahitaji wahudumu wa Bwana wa kuitikia wito wake. Katika mahubiri yake Papa Leo 14 alinukuu pia hotuba ambayo Papa Francisco aliyekutana na Kardinali Cherigi huko Buenos Aires, na ambaye aliwahimiza wanadiplomasia kufanya matumaini ya stawi karibu nao kama jibu la hamu na matarajio ya mema ya watu. Ni mwaliko ambao sisi pia tunaweza kukubali leo hii, kuutekeleza popote tunapoitwa, kuwatumikia na kuwapenda kaka na dada zetu. Dunia yetu inahitaji sana wajumbe ambao wanaweza kuisaidia kupata tena uaminifu na ushuhuda mzuri wa wale ambao Mungu amewachagua kama wahudumu wake, unaoweza kutusaidia katika kuitikia wito huu. Baba Mtakatifu alikazia kusema, tumuombe raha ya milele na apumzike kwa amani. Amina.
2: Kwa wanafunzi 72 kutoka ukanda wa Gaza waliofika hivi karibuni jijini Roma ili kuendelea na masomo yao, ni sura mpya ambayo si tu inaashiria mwanzo wa safari ya kitaalamu, bali pia uwezekano wa kujenga upya mstakabali ulioingiliwa na vita. Nada Jouda na Salem Abu Mustafa ni miongoni mwa wanne waliojiandikisha katika chuo kikuu cha Sapienza cha Roma kupitia mpango wa kibinadamu na elimu unaoendelezwa kwa pamoja na chuo kikuu, jimbo la Roma na jumuiya ya Mtakatifu Egidio. Matukio yao yalianza kwa kishindo, wakiwepo kumsalimia Papa Leo 14 alipotembelea katika ziara yake ya kichungaji ya taasisi hiyo tarehe 14 Mei 2026, kuimarisha dhamira yake ya kuwa limisha viongozi wetu wa siku zijazo na kuwaunda kuwa mafundi wa amani. Wakati wa hotuba yake ya jumuiya ya chuo kikuu cha Sapienza, pia alielezea shukrani zake kwa makubaliano ya kufungua njia ya kibinadamu ya chuo kikuu kutoka ukanda wa Gaza. Makubaliano hayo yaliyosainiwa mnamo mwezi Februari yalilenga kuwapa vijana wa Palestina walioathiriwa na vita huko Gaza uwezekano wa kuendelea na elimu yao ya chuo kikuu nchini Italia kupitia ufadhili wa masomo, malazi na programu za ujumuishaji. Kama Papa Leo 14 alivyohimiza jumuiya ya kitaaluma kufanya vyuo vikuu kuwa mahali pa kukutana, mazungumzo na kujenga amani, uwepo wa wanafunzi kutoka ukanda wa Gaza ulikuwa ushuhuda wa kugusa moyo wa hitaji la kuwekeza katika masomo na utafiti, akithibitisha kwa maneno yake, ndio kali kwa maisha yasiyo na hatia, kwa maisha ya vijana, kwa maisha ya watu wanaolilia amani na haki. Nada, Salem na wenzao wawili kutoka Sapienza wanatarajiwa kuhudhuria programu za shahada ya lugha ya Kiingereza kwa mwaka wa masomo 2025 hadi 2026. Chuo kikuu kimetenga ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wote wa Palestina waliokubaliwa kupitia programu maalum, na kutawasindikiza katika masomo yao yote na mafunzo ya kitaaluma, huduma za maelekezo, usaidizi wa huduma za afya na usaidizi wa kisaikolojia, ikiwa ni pamoja na ufikiaji wa kituo cha ushauri na saha cha chuo kikuu. Kwa upande wake, jimbo la Roma litawakaribisha wanafunzi hao bila malipo katika makazi ya vyuo vikuu kuanzia wanapowasili Italia hadi Machi 2029, pamoja na uwezekano wa kuongeza muda wa malazi kwa mwaka mmoja zaidi huku wakikamilisha tasnifu zao. Na kupitia uchungaji wa chuo kikuu, pia itaunga mkono ujumuishaji wao wa kijamii na ushiriki katika shughuli za nje ya chuo. Wakati huo huo, jumuiya ya Mtakatifu Egidio itatoa kozi za lugha na utamaduni wa Kiitaliano zinazoendelezwa na Santa Egidio tangu 2016, ambazo zimeruhusu maelfu ya wakimbizi kufika salama nchini Italia. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 12 Mei, jimbo Katoliki ilionyesha shukrani kubwa kwa Mungu kwa kurejea salama kwa Padre Nathaniel Aswae baada ya miezi mitatu ya kutekwa nyara. Tunafurahi kuwajulisha kwamba Padre Nathaniel sasa yuko salama na anapokea huduma muhimu ya kimatibabu, taarifa hiyo ilisema. Hali yake ni nzuri na anawashukuru kwa maombi na usaidizi wenu. Padre Nathaniel wa parokia ya kanisa la Utatu Mtakatifu huko Karkuu, kaunti ya Kaura ya jimbo la Kaduna, alitekwa nyara tarehe 7 Februari 2026 wakati washambuliaji wenye silaha walipovamia makazi ya mapadre. Kulingana na ripoti wakati huo, waamini 10 wa parokia pia walitekwa nyara wakati wa shambulio hilo, huku watu 3 wakiuawa. Kumbukizi miezi iliyofuata baada ya kutekwa nyara, Jimbo ilisema imewahimiza waamini kuendelea kumwombea padre huyo aachiliwe. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vaticani, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipoanza utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kama halifa wa Mtakatifu Petro. Tuendelee kumkumbuka na kumwombea katika maisha na utume wake. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipoanza utume wake wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Jumatatu tarehe 18 Mei 2026 amekutana na kuzungumza pamoja na kusali na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Wakatoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia, Rais Sergio Mattarella wa Italia, kama sehemu ya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 aanze utume wake, amemwandikia ujumbe na matashi mema, huku akimpongeza kwa mamlaka fundishi ya kanisa yanayotoa mwaliko wa kusimama kidete kutafuta na kudumisha haki kwa kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi, kwa kujiepusha na kinzani, migogoro na vita, ili haki, amani na maridhiano yaweze kushika kasi ili hatimaye kuepuka majanga pamoja na athari kubwa za vita duniani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza utume wake Dominika tarehe 18 Mei 2025 kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267 na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma. Katika mahubiri yake aligusia kifo cha Papa Francisco, moja na mshikamano wa baraza la makardinali pamoja na sala za waamini, ujenzi wa kanisa linalosimikwa katika upendo kwa Mungu na jirani kwa kukuza na kudumisha umoja na mshikamano wa kanisa chachu ya upatanisho, tayari kujikita katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua uwepo wa umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia waliofika kushuhudia alipokuwa anaanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ni katika roho ya Pasaka baraza la makardinali likutanika kufanya uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro, askofu wa Roma, mchungaji mwenye uwezo wa kulinda na kudumisha mana na utajiri wa imani ya Kikristo, akiwa na mwelekeo mpana zaidi ili kuweza kukabiliana na matatizo, changamoto na fursa mbalimbali katika ulimwengu mamboleo. Makardinali wakasindikizwa na sala za waamini wakishirikiana na kushikamana na matokeo yake, wakampata Papa Leo wa 14 anayekuja mbele ya kanisa kama ndugu anayetaka kujisadaka katika huduma ya imani ili aweze kuwa kweli ni chemchemi ya furaha, huku wakitembea kwa pamoja katika njia ya upendo wa Mungu na jirani anayetaka watu wote wawe wamoja kama familia moja.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhamana na utume wa Baba Mtakatifu kama halifa wa Mtakatifu Petro na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma ni kuwa ni msingi wa umoja na mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu. Ametuikwa mamlaka ya kulinda imani, kuhimiza mshikamano wa udugu wa kibinadamu na kuongoza utume wa kanisa ulimwenguni kote. Utume na dhamana hii ya kiulimwengu inajumuisha mambo makuu yafuatayo: muhimili wa umoja. Yeye ndiye mwamba na ishara inayoonekana ya umoja wa kanisa lote, anahakikisha ushirika kati ya makanisa yote mahalia sehemu mbalimbali za dunia, na anafanya kazi ya kuunganisha waamini katika umoja na utofauti wao. Ni kiongozi wa mafundisho, maadili na utu wema. Kama mwalimu mkuu wa kanisa, anawajibika kulinda na kufundisha ukweli wa Injili, akitoa mwongozo thabiti wa kiroho, kimaadili na utu wema. Ni mlinzi wa haki na amani katika maisha ya kanisa la kiulimwengu. Baba Mtakatifu anasisitiza umuhimu wa huduma ya upendo na utetezi wa haki msingi, utu na heshima ya binadamu. Ni mkuu wa utume wa maisha ya kanisa lote, ambalo lina wajibu wa kimisionali wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipoanza utume wake wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, amekutana, amezungumza na kusali pamoja na mheshimiwa sana aramu wa kwanza wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia akiwa mjini Roma. Mheshimiwa sana aramu wa kwanza Jumanne tarehe 19 Mei 2026 anatembelea taasisi ya kipapa kwa ajili ya makanisa mashariki, na hapa anategemewa kutoa mhadhara kuhusu changamoto zinazoyakabili makanisa katika ulimwengu mamboleo. Hii ni fursa pia ya kutembelea taasisi na mabaraza mbalimbali ya kipapa. Rais Sergio Mattarella wa Italia, kama sehemu ya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 aanze utume wake, amemwandikia ujumbe wa heri na matashi mema, huku akimpongeza kwa mamlaka fundishi ya kanisa yanayotoa mwaliko wa kusimama kidete kutafuta na kudumisha haki, kwa kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi, kwa kujiepusha na kinzani, migogoro na vita, ili haki, amani na majadiliano yaweze kushika kasi, ili hatimaye kuepuka majanga pamoja na athari kubwa za vita. Hija yake ya kwanza ya kitume barani Afrika imeonyesha umuhimu wa viongozi wa kanisa kuwa karibu na waja wao, umuhimu wa kushirikiana na kushikamana kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, haki, amani, utu na heshima ya binadamu vikipewa kipaumbele cha kwanza. Mshikamano wa udugu wa kibinadamu ni muhimu sana katika kupambana na umaskini wa maisha ya kiroho na kimwili. Hatimaye Rais Sergio Mattarella amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuonesha ukaribu kwa watu wa Mungu nchini Italia, na kwamba anamtakia heri na baraka katika hija zake za kichungaji nchini Italia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa katika maisha na utume wake na kazi ya kuhusu wekumene wa damu, maisha ya kiroho, sala na huduma. Anasema wekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu na upendo kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu. Huu ni ufalme wa ukweli na uzima, ufalme wa haki na amani, ufalme wa mapendo na ufalme ambao Mwenyezi Mungu anatawala katika mioyo ya waja wake sanjali na ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema wekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo, lakini kumbuke kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Wekumene wa maisha ya kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udugu, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mintarafu tunu msingi za kiinjili, kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Kristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Wekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia kuhusu ushirika wa maisha ya kiroho kati ya makanisa na hasa kanisa la Chilichi ya mahali alipozaliwa Mtakatifu Paulo, mwalimu na mtume wa mataifa, kanisa la Roma mahali alipomshuhudia Kristo Yesu kwa kuyamimina maisha yake, na kwamba kuna idadi kubwa ya watakatifu na mashuhuda wa imani ambao wameandikwa kwenye kitabu cha orodha majina ya wafiadini wa Kirumi. Huo ni ushuhuda wa umoja wa watakatifu wa kanisa, kiini cha umoja wa kanisa. Umoja huu ulikuwa na

za kimataifa kwa ushiriki wake kwenye Baraza la Makanisa Ulimwenguni, ambako amewahi kushika nafasi za uongozi wa juu. Katika kukuza na kudumisha majadiliano ya kiekumene, viongozi wakuu wa Katoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia walitembelea Roma mwezi Januari kunako mwaka 1997 wakati wa maadhimisho ya juma la kuombea umoja wa Wakristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tume ya pamoja ya kimataifa ya majadiliano ya kitaalimungo kati ya Kanisa Katoliki na makanisa ya Kiorthodoksi ya Mashariki iliundwa kunako mwaka 2003, na tangu wakati huo kuna nyaraka kadhaa ambazo zimetolewa kuhusu asili na utume wa kanisa, ushirika katika kanisa la mwanzo na kuhusu sakramenti za kanisa. Licha magumu na changamoto ambazo zimejitokeza hivi karibuni, lakini ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba majadiliano ya kiekumene yatasonga mbele, kwani umoja katika imani ndiyo nguzo ya umoja wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekumbusha hija yake ya kitume alipotembelea Lebanoni mwezi Desemba mwaka 2025. Hapa ni mahali ambapo watu wa tamaduni na dini mbalimbali wanaweza kuishi kwa umoja, changamoto na mwaliko kwa makanisa kuonesha mshikamano huu pamoja na waamini wa dini mbalimbali, na kwamba anapenda kumhakikishia sala na sadaka yake ya daima. Mama Kanisa katika kipindi hiki anajiandaa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume kama ilivyokuwa kwa kanisa la mwanzo. Baba Mtakatifu baada ya hotuba hii amesali pamoja ili kuombea umoja, amani ya kudumu na upyaisho wa sura ya dunia.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, bodi ya wakurugenzi wa jumuiya ya kipapa ya ugani ya kikatoliki inafanya kazi kwa ushirikiano na mshikamano na watu wa Mungu ili kujenga na kudumisha jumuiya za imani ya kikatoliki zenye uchangamfu na zinazopania kufanya mageuzi miongoni mwa watu maskini katika maeneo ya maskini nchini Marekani. Bodi hii ya wakurugenzi Jumatatu tarehe 18 Mei 2026 imekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya mchakato wa kujenga na kudumisha vifungo vya umoja na upendo na halifa wa Mtakatifu Petro, hasa wakati huu Mama Kanisa anapojiandaa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, Mama Kanisa anapoitwa na kutumwa kutoka kifua mbele kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, chemchemi ya maisha mapya katika Kristo. Tangu wakati wa sherehe ya Pentekoste, habari njema ilianza kuenea tangu Yerusalemu na baadaye katika maeneo yaliyozunguka mji huu. Jumuiya ya kwanza ya waamini ilikuwa ikidumu katika mafundisho ya mitume, wakakuza na kudumisha ushirika na katika kuumega mkate. Watu walioamini walizidi kuongezeka na walikuwa wakiweka mali zao na vitu vyao vyote shirika. Hii ndio ari na moyo vilivyomsukuma Padre Francis Clement Kelei miaka 120 iliyopita kuanzisha jumuiya ya kipapa ya ugani ya kikatoliki ili kuwahudumia maskini waliokuwa pembezoni mwa nchi ya Amerika kwa kuwapelekea sakramenti za kanisa pamoja na huduma makini kwa watu wa Mungu katika ujumla wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ari na mwamko wa kimisionari bado natakiwa katika ulimwengu mamboleo, na kwamba huduma hii ya kichungaji kwa maskini na akina yahe pangu pakavutia mchuzi bado ni muhimu sana ndani na nje ya nchi ya Marekani. Baba Mtakatifu amewaomba wakurugenzi hawa kuelekeza misaada yao huko Cuba na Puerto Rico kama kielelezo cha upendo kwa Mungu na jirani. Baba Mtakatifu amewapongeza kwa huduma makini wanayotoa kwa maskini, wakimbizi na wahamiaji, kielelezo cha uwepo endelevu na angavu kwa watu wanaoteseka kutokana na hali mbalimbali za maisha. Baba Mtakatifu anasema upendo kwa maskini unaweza kueleweka kama alama ya kiinjili ya kanisa abinifu kwa moyo wa Mungu, na hivyo kuwa ni fursa ya kufungua malango kwa ajili ya uinjilishaji wa kina unaogusa

Hitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, na hivyo hii inakuwa ni fursa kwa wale wanaohudumiwa kumfahamu Kristo Yesu kama kielelezo makini cha ushuhuda kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, hii ni nafasi ya kujenga na kupanua jumuiya za Kikatoliki zenye ari na mwamko wa kimisionari, jumuiya zinazokita mizizi yake katika imani inayogeuka na kuwa ni chemchemi ya furaha na maisha mapya katika Kristo Yesu, mambo yanayomwilishwa katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Jumuiya hizi ni udongo mzuri wa kuchepusha na kuchanua miito mitakatifu ya upadre na maisha ya kuwekwa wakfu. Inaweza kuanza kuketa mizizi yake na hatimaye kuanza kukua na hivyo kutoa wachungaji wapya kila kukecha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jumuiya hizi ni udongo mzuri wa kuchepusha na kuchanua miito mitakatifu ya upadre na maisha ya kuwekwa wakfu. Inaweza kuanza kukita mizizi yake na hatimaye kuanza kukua na hivyo kutoa wachungaji wapya kwa siku za usoni. Huu ni mwaliko kwa waamini kukabiliana na changamoto za kiimani kwa kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa furaha na ukarimu, huku wakiendelea kuchochewa na upendo kwa Mungu na jirani, na kwa uhakika kwamba Baba onaye sirini atawajazi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi wote hawa chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, na hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi wote hawa chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume waendelee kutunza dhamana ya amani na furaha inayopata chimbuko lake kwa Kristo Yesu mfufuko.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News kutoka jimbo kuu la mji mkuu wa Liguria huko Genova nchini Italia, kwa kusindikizwa na askofu mkuu Marco Tosca, takribani watu 600 kuanzia na watoto wanaojiandaa kupokea sakramenti ya kipaimara pamoja na wale ambao wameshamaliza kupokea kipaimara na mapadri na makatekisa 150 walipokelewa asubuhi tarehe 16 Mei 2026 na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ukumbi wa baraka katika jumba la kitume mjini Vatikani, ambapo Papa aliwapatia maarifa katika salamu zake bila maandishi.
1: Grazie per questo saluto, grazie a tutti voi per essere qui. Buongiorno a tutti. Benvenuti a San Pietro, al Vaticano, a Roma. Siete venuti da Genova, da diverse parrocchie. C'è una parrocchia che conosco un po' di più che è Manasseno. Dove sono? Siete qua? Bravi, ma siete tutti bravi, per benvenuti. Bene.
0: Baba Mtakatifu akiwageukia hao, awali ya yote, aliwasalimia kuanzia kwa askofu mkuu na kwa wote waliokuwa kwenye ukumbi huo. Aliwakaribisha katika nyumba ya Mtakatifu Petro, Vatican na Roma kwa ujumla. Mmetoka Genova, kutoka katika parokia mbali mbali. Kuna parokia ninayoijua vizuri zaidi. Manasseno, wako wapi? Mko hapa, mmefanya vizuri. Nyote mmefanya vizuri, karibuni, Baba Mtakatifu aliwaambia. Pia aliongeza, mojawapo ya furaha kubwa ya askofu nadhani katika majimbo yote ni kuadhimisha kipaimara, kwa sababu ni zawadi ya Roho Mtakatifu kweli. Baadhi yenu tayari mmepokea sakramenti, wengine bado wanajiandaa, na ni vizuri sana kupokea sakramenti hii, kwa sababu utimilifu wa Roho Mtakatifu utupatia shauku hii, nguvu hii, uwezo huu wa kumfuata Yesu Kristo, kusema ndio kwa Bwana kila wakati, kutoogopa kufuata kwa ujasiri, kuishi imani katika ulimwengu ambao mara nyingi hutaka kutuongoza mbali na Yesu. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, na Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kwa njia ya pekee Dominika ijayo tunaposherehekea Pentekoste, ukumbusho wa uzoefu wa wanafunzi wa kwanza mitume waliopokea Roho Mtakatifu ili kutangaza Injili na kutangaza upendo wa Mungu. Na nyote mko na mtakuwa washiriki katika utume huu, kwa sababu sote tumetumwa kwa familia zenu, kwa marafiki zenu na kwa watu wote. Ninyi pia lazima muwe shuhuda aliye hai wa Roho anayeishi ndani yetu, Baba Mtakatifu aliwashauri. Aidha aliongeza kusema, ikiwa kutoa kipaimara ni mojawapo ya furaha kubwa ya askofu, kuna jambo lingine linalosikitisha, ni kwamba wakati mwingine askofu anapotoa kipaimara, zawadi ya Roho Mtakatifu, wale waliopokea waonekani tena kanisani, wanatoweka kutoka katika parokia. Na ni katika hili Baba Mtakatifu alisema, ninataka kuwaomba kwamba mzingatie hasa mojawapo ya karama za Roho Mtakatifu ambayo inaitwa uvumilivu. Msisahau yale mliyoyapitia wakati huu, ikiwa ni pamoja na furaha ya kuja Roma, kusherekea pamoja, kusali pamoja. Furaha hii iishi mioyoni mwenu na kuendelea kuwa wanafunzi waaminifu wa Yesu Kristo. Mvumilie katika imani, mrudi parokiani. Kuna shughuli nyingi, fursa nyingi, lakini zaidi ya yote katika maisha ya imani, kwa sababu Yesu Kristo anataka kutembea nanyi na kila mmoja wenu na nini nyote katika jumuiya, jambo ambalo ni muhimu sana. Hatuishi imani pekee, tunaishi pamoja. Na kuunda mahusiano haya ya urafiki ya jumuiya ni njia ya kuishi uvumilivu kama wanafunzi wa Yesu, Baba Mtakatifu alisema. Aidha aliendelea, kwa hivyo msisahau hili, ni vizuri kuja Roma, ni vizuri kupokea sakramenti na ni vizuri kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu, lakini ni muhimu sana kwamba kila mmoja wenu pia afanye ahadi hii, kwa Bwana, kwamba mnataka kweli kuendelea kuwa kama marafiki zake, wanafunzi wake, wamisionari wake, na kwamba mnataka kudumu katika imani. Kwa hivyo Baba Mtakatifu aliongeza, ninawaachieni neno hili.
1: Ponervi in piedi, che mettervi in piedi, che possiamo pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
0: Tena kwa watoto alisisitiza, ninawaalika msimame ili tuweze kuomba pamoja sala ambayo Yesu Kristo alitufundisha. Kisha ninawapatia baraka zangu na kuwasalimia baadhi yenu ninapoondoka.
1: Sono molto contento di questo incontro che ci dà l'occasione di riflettere assieme sulla funzione delle banche e delle casse di credito nella nostra società.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wakuu na wafanyakazi wa benki kadhaa wa Italia Jumamosi tarehe 16 Mei 2026 mjini Vatikani katika ukumbi wa Clementina wa jumba la kitume. Katika hotuba yake alitafakari juu ya jukumu la benki na taasisi za mikopo katika jamii kwa kuanzishwa ili kuunga mkono ujasiriamali na fedha za umma na za kibinafsi kwa nyakati tofauti na katika mikitadha mbalimbali. Taasisi za benki kwa karne nyingi zimekuwa kitovu cha michakato mikubwa ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na zimekuwa ukweli unaozidi kuwa mgumu na wenye pande nyingi unaoweza kuathiri maisha ya watu, Papa Leo alibanisha. Aidha, kiukweli mkusanyiko wa mtaji na upatikanaji wa ujuzi uliohitimu umeipatia mfumo wa benki rasilimali kubwa za kiuchumi na kuuwezesha kuwa njia chanya kukuza ugawanyaji sawa kwa ustawi wa jumla, na kinyume chake kuwa mhamasishaji wa mkusanyiko wa ubinafsi, chanzo cha ukosefu wa usawa na umaskini. Lakini katika benki sio mtaji unaoingia katika uchambuzi wa awali, bali ni watu, Papa alisisitiza, akikumbuka kwamba nyuma ya namba hiyo kuna wanawake na wanaume na familia zinazohitaji msaada. Na hivyo katika ulimwengu wa leo hii ambapo kiwango cha juu cha kompyuta kinalazimisha upatanishi unaozidi kuwa wa kina na mashine katika mahusiano ya kibinadamu, umakini wa kibinadamu ni muhimu katika benki. Aidha aliwaambia, mnaitwa kuhakikisha kwamba wale wanaopata huduma zenu hawajisikii wameachwa na ubaridi wa mifumo ya algoriti, hata iwe na ufanisi na usahihi wa hisabati, lakini kwamba nyuma ya zana za kiufundi wanazoona leo hii kama ilivyokuwa zamani, kuwe na uwepo wa watu walio tayari kusikiliza na wenye hamu ya kufanya mema. Kipengele kingine cha msingi cha shughuli za benki, Papa Leo wa 14 alisema, ni ushawishi wao mkubwa katika mageuzi ya kimuundo ya jamii na maendeleo yake ya kiutamaduni. Kiasi kikubwa cha mtaji, uwekezaji na maamuzi ya kiuchumi lazima yachukuliwe kama vyombo kwa manufaa ya ubinadamu. Papa Leo wa 14 alisema, uwepo wao ni wa thamani kwa sababu ya kuwakumbusha wale ambao kwa urahisi huangukia kwenye maadili ya kimwili na kutatanisha malengo na njia maishani, kwamba hata katika kiwango cha kifedha mtu lazima awe katikati kila wakati, na kwamba juu ya nguzo hiyo lazima kujengwe miundo mbadala ya kijamii tunayohitaji. Ahadi ya benki ni hai na inafaa, Papa Leo alibainisha, ikithibitishwa na mipango yao mingi ya kibinadamu na kiutamaduni. Hivyo basi, kutiwa moyo kuendelea kufanya kazi, kudumisha wito wao kama taasisi za usaidizi wa pande zote na kuelekeza ahadi yao kuelekea maadili ya mshikamano, Baba Mtakatifu alisisitiza. Akifuatilia historia ya benki na vyama vya mikopo, askofu wa Roma kisha alikumbusha mwanzo ambao ulioneshwa kwa ujasiri na ubunifu unaoshuhudia ulinganifu kati ya akiba na uwekezaji wa kibinafsi na wa umma kwa ajili ya utambuzi wa manufaa ya pamoja na kwa ukuaji imara wa uchumi. Pia aliakisi jukumu la waendeshaji wa fedha. Papa alisema, wale wanaohusika katika soko la fedha wanaweza kufanya mema si tu kwa kutenda ipasavyo, bali pia kwa kuwafahamisha na kuwafunza watu na mazingira wanayofanyia kazi ili kutumia rasilimali kwa busara na ipasavyo kimaadili, wakichanganya usikivu, akili, uaminifu na upendo, na kwa kukuza vigezo vya kibinadamu ambapo faida na mshikamano havipingani tena. Papa Leo wa 14 pia alisisitiza kwamba taasisi za fedha kwa njia mbalimbali zimependelea ushirikiano wa haki na ugawaji upya wa utajiri miongoni mwa watu binafsi, biashara na taasisi, na kufanya matumizi yake kupatikana kwa wote na kuthamini mchango wa kila mmoja. Hii ni kazi ya kijamii inayoendana vema na utume uliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu kwa wanadamu, kuwa mlinzi wa kazi ya uumbaji, Papa alisema, ambayo lazima iongoze kila shughuli ya mwanadamu ili kuzaa matunda kwa kutumia kwa ukarimu na haki za zawadi ambazo Mungu mwenyewe awali aliziweka kwa wote, na kukuza kwa uaminifu mbegu hizo za wema zilizoandikwa kama ahadi ya kuzaa matunda katika uumbaji wote. Kwa upande wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, alizihimiza taasisi za benki kubaki aminifu kwa siri zao, na pendekezo la mwisho, wasisahau kamwe upendo badala yake uwafanye uwe kigezo kinachoongoza zaidi cha chaguo zao za kiprogramu. Alihitimisha Papa. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Kuanzia tarehe 4 Juni hadi 7, Roma itakuwa mwenyeji wa mashindano makuu ya taekwondo duniani ya 2026. Miongoni mwa watakaohudhuria watakuwa wanariadha wanane wenye umri wa miaka 10 hivi kutoka kambi ya wakimbizi ya Azraq huko Jordan, ambayo kwa sasa inahifadhi watu wapatao 60,000. Kwa mara ya kwanza maishani mwao, watoto hao watapata fursa ya kuondoka katika kambi ya wakimbizi kutokana na mpango wa mfuko wa kibinadamu wa Taekwondo kwa usaidizi wa shirikisho la Taekwondo la Italia. Kundi hilo litashiriki katika mashindano ya Kim na Lui yatakayoandaliwa kama sehemu ya mashindano makuu ya dunia ya Taekwondo ya 2026, ambayo yatawaruhusu watoto kushindana katika ukumbi na nafasi sawa na mabingwa wa dunia wanapopigania taji la Grand Prix na kufuzu kwa Olimpiki ya majira ya joto ya Los Angeles ya 2028. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipoanza utume wake wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Jumatatu tarehe 18 Mei 2026 amekutana na kuzungumza pamoja na kusali na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Wakatoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia, Rais Sergio Mattarella wa Italia, kama sehemu ya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 aanze utume wake, amemwandikia ujumbe na matashi mema, huku akimpongeza kwa mamlaka fundishi ya kanisa yanayotoa mwaliko wa kusimama kidete kutafuta na kudumisha haki kwa kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi, kwa kujiepusha na kinzani, migogoro na vita, ili haki, amani na maridhiano yaweze kushika kasi ili hatimaye kuepuka majanga pamoja na athari kubwa za vita duniani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwanza utume wake Dominika tarehe 18 Mei 2025 kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267 na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma. Katika mahubiri yake aligusia kifo cha Papa Francisco, moja na mshikamano wa baraza la makardinali pamoja na sala za waamini, ujenzi wa kanisa linalosimikwa katika upendo kwa Mungu na jirani kwa kukuza na kudumisha umoja na mshikamano wa kanisa chachu ya upatanisho, tayari kujikita katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua uwepo wa umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia waliofika kushuhudia alipokuwa anaanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ni katika roho ya Pasaka, baraza la makardinali likutanika kufanya uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro, askofu wa Roma, mchungaji mwenye uwezo wa kulinda na kudumisha maana na utajiri wa imani ya Kikristo, akiwa na mwelekeo mpana zaidi ili kuweza kukabiliana na matatizo, changamoto na fursa mbalimbali katika ulimwengu mambo leo. Makardinali wakasindikizwa na sala za waamini wakishirikiana na kushikamana, na matokeo yake wakampata Papa Leo wa 14 anayekuja mbele ya kanisa kama ndugu anayetaka kujisadaka katika huduma ya imani ili aweze kuwa kweli ni chemchemi ya furaha, huku wakitembea kwa pamoja katika njia ya upendo wa Mungu na jirani anayetaka watu wote wawe wamoja kama familia moja.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhamana na utume wa Baba Mtakatifu kama halifa wa Mtakatifu Petro na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma ni kuwa ni msingi wa umoja na mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu. Ametuikwa mamlaka ya kulinda imani, kuhimiza mshikamano wa udugu wa kibinadamu na kuongoza utume wa kanisa ulimwenguni kote. Utume na dhamana hii ya kiulimwengu inajumuisha mambo makuu yafuatayo: muhimili wa umoja. Yeye ndiye mwamba na ishara inayoonekana ya umoja wa kanisa lote, anahakikisha ushirika kati ya makanisa yote mahalia sehemu mbalimbali za dunia, na anafanya kazi ya kuunganisha waamini katika umoja na utofauti wao. Ni kiongozi wa mafundisho, maadili na utu wema. Kama mwalimu mkuu wa kanisa, anawajibika kulinda na kufundisha ukweli wa Injili, akitoa mwongozo thabiti wa kiroho, kimaadili na utu wema. Ni mlinzi wa haki na amani. Katika maisha ya kanisa la kiulimwengu, Baba Mtakatifu anasisitiza umuhimu wa huduma ya upendo na utetezi wa haki msingi, utu na heshima ya binadamu. Ni mkuu wa utume wa maisha ya kanisa lote, ambalo lina wajibu wa kimisionari wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipoanza utume wake wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, amekutana, amezungumza na kusali pamoja na mheshimiwa sana aramu wa kwanza wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia akiwa mjini Roma. Mheshimiwa sana aramu wa kwanza Jumanne tarehe 19 Mei 2026 anatembelea taasisi ya kipapa kwa ajili ya makanisa mashariki, na hapa anategemewa kutoa mhadhara kuhusu changamoto zinazoyakabili makanisa katika ulimwengu mamboleo. Hii ni fursa pia ya kutembelea taasisi na mabaraza mbalimbali ya kipapa. Rais Sergio Mattarella wa Italia, kama sehemu ya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 aanze utume wake, amemwandikia ujumbe wa heri na matashi mema, huku akimpongeza kwa mamlaka fundishi ya kanisa yanayotoa mwaliko wa kusimama kidete kutafuta na kudumisha haki, kwa kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi, kwa kujiepusha na kinzani, migogoro na vita, ili haki, amani na majadiliano yaweze kushika kasi, ili hatimaye kuepuka majanga pamoja na athari kubwa za vita. Hija yake ya kwanza ya kitume barani Afrika imeonyesha umuhimu wa viongozi wa kanisa kuwa karibu na waja wao, umuhimu wa kushirikiana na kushikamana kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, haki, amani, utu na heshima ya binadamu vikipewa kipaumbele cha kwanza. Mshikamano wa udugu wa kibinadamu ni muhimu sana katika kupambana na umaskini wa maisha ya kiroho na kimwili. Hatimaye Rais Sergio Mattarella amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuonesha ukaribu kwa watu wa Mungu nchini Italia, na kwamba anamtakia heri na baraka katika hija zake za kichungaji nchini Italia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama wa kanisa katika maisha na utume wake na kazi ya kuhusu wekumene wa damu, maisha kiroho, sala na huduma, anasema wekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu na upendo kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu. Huu ni ufalme wa ukweli na uzima, ufalme wa haki na amani, ufalme wa mapendo na ufalme ambao Mwenyezi Mungu anatawala katika mioyo ya waja wake sanjari na ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema wekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo, lakini kumbuke kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Wekumene wa maisha ya kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udugu, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mintarafu tunu msingi za kiinjili, kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Kristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Wekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia kuhusu ushirika wa maisha ya kiroho kati ya makanisa na hasa kanisa la Chilichi ya mahali alipozaliwa Mtakatifu Paulo, mwalimu na mtume wa mataifa, kanisa la Roma mahali alipomshuhudia Kristo Yesu kwa kuyamimina maisha yake, na kwamba kuna idadi kubwa ya watakatifu na mashuhuda wa imani ambao wameandikwa kwenye kitabu cha orodha ya majina ya wafiadini wa Kirumi. Huo ni ushuhuda wa umoja wa watakatifu wa kanisa, kiini cha umoja wa kanisa. Umoja huu ulikuwa na nguvu katika kipindi cha kati ya maisha ya kanisa, na maendeleo mapya yakaibuka katika karne ya 20 na hasa wakati wa maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Itakumbukwa kwamba mheshimiwa sana Koreni wa kwanza wa makanisa ya mashariki ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa kwanza kutoka mashariki kutembelea Roma kunako mwaka 1967, na kwamba mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia anaendelea kutangaza na kushuhudia mwamko huu wa majadiliano ya kiekumene katika medani za kimataifa kwa ushiriki wake kwenye baraza la makanisa ulimwenguni, ambako amewahi kushika nafasi za uongozi wa juu. Katika kukuza na kudumisha majadiliano ya kiekumene, viongozi wakuu wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia walitembelea Roma mwezi Januari kunako mwaka 1997 wakati wa maadhimisho ya juma la kuombea umoja wa Wakristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tume ya pamoja ya kimataifa ya majadiliano ya kitaalimungo kati ya kanisa Katoliki na makanisa ya Kiorthodoksi ya mashariki iliundwa kunako mwaka 2003, na tangu wakati huo kuna nyaraka kadhaa ambazo zimetolewa kuhusu asili na utume wa kanisa, ushirika katika kanisa la mwanzo na kuhusu sakramenti za kanisa. Licha magumu na changamoto ambazo zimejitokeza hivi karibuni, lakini ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba majadiliano ya kiekumene yatasonga mbele, kwani umoja katika imani ndiyo nguzo ya umoja wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekumbusha hija yake ya kitume alipotembelea Lebanoni mwezi Desemba mwaka 2025. Hapa ni mahali ambapo watu wa tamaduni na dini mbalimbali wanaweza kuishi kwa umoja, changamoto na mwaliko kwa makanisa kuonesha mshikamano huu pamoja na waamini wa dini mbalimbali, na kwamba anapenda kumhakikishia sala na sadaka yake ya daima. Mama kanisa katika kipindi hiki anajiandaa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume kama ilivyokuwa kwa kanisa la mwanzo. Baba Mtakatifu baada ya hotuba hii amesali pamoja ili kuombea umoja, amani ya kudumu na upyaisho wa sura ya dunia.

ya Pentekoste, mama kanisa anapoitwa na kutumwa kutoka kifua mbele kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, chemchemi ya maisha mapya katika Kristo. Tangu wakati wa sherehe ya Pentekoste, habari njema ilianza kuenea tangu Yerusalemu na baadaye katika maeneo yaliyozunguka mji huu. Jumuiya ya kwanza ya waamini ilikuwa ikidumu katika mafundisho ya mitume, wakakuza na kudumisha ushirika na katika kuumega mkate. Watu walioamini walizidi kuongezeka na walikuwa wakiweka mali zao na vitu vyao vyote shirika. Hii ndio ari na moyo vilivyomsukuma Padre Francis Clement Kelei miaka 120 iliyopita kuanzisha jumuiya ya kipapa ya ugani ya Kikatoliki ili kuwahudumia maskini waliokuwa pembezoni mwa nchi ya Amerika kwa kuwapelekea sakramenti za kanisa pamoja na huduma makini kwa watu wa Mungu katika ujumla wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ari na mwamko wa kimisionari bado natakiwa katika ulimwengu mamboleo, na kwamba huduma hii ya kichungaji kwa maskini na akina yahe pangu pakavutia mchuzi bado ni muhimu sana ndani na nje ya nchi ya Marekani. Baba Mtakatifu amewaomba wakurugenzi hawa kuelekeza misaada yao huko Cuba na Puerto Rico kama kielelezo cha upendo kwa Mungu na jirani. Baba Mtakatifu amewapongeza kwa huduma makini wanayotoa kwa maskini, wakimbizi na wahamiaji, kielelezo cha uwepo endelevu na angavu kwa watu wanaoteseka kutokana na hali mbalimbali za maisha. Baba Mtakatifu anasema upendo kwa maskini unaweza kueleweka kama alama ya kiinjili ya kanisa abinifu kwa moyo wa Mungu, na hivyo kuwa ni fursa ya kufungua malango kwa ajili ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, na hivyo hii inakuwa ni fursa kwa wale wanaohudumiwa kumfahamu Kristo Yesu kama kielelezo makini cha ushuhuda kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, hii ni nafasi ya kujenga na kupanua jumuiya za Kikatoliki zenye ari na mwamko wa kimisionari, jumuiya zinazokita mizizi yake katika imani inayogeuka na kuwa ni chemchemi ya furaha na maisha mapya katika Kristo Yesu, mambo yanayomwilishwa katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Jumuiya hizi ni udongo mzuri wa kuchepusha na kuchanua miito mitakatifu ya upadre na maisha ya kuwekwa wakfu, inaweza kuanza kuketa mizizi yake na hatimaye kuanza kukua na hivyo kutoa wachungaji wapya kila kukicha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jumuiya hizi ni udongo mzuri wa kuchepusha na kuchanua miito mitakatifu ya upadre na maisha ya kuwekwa wakfu, inaweza kuanza kukita mizizi yake na hatimaye kuanza kukua na hivyo kutoa wachungaji wapya kwa siku za usoni. Huu ni mwaliko kwa waamini kukabiliana na changamoto za kiimani kwa kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa furaha na ukarimu, huku wakiendelea kuchochewa na upendo kwa Mungu na jirani, na kwa uhakika kwamba Baba onaye sirini atawajazi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi wote hawa chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria aliyekingiwa wa dhambi ya asili, na hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi wote hawa chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria aliyekingiwa wa dhambi ya asili, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume waendelee kutunza dhamana ya amani na furaha inayopata chimbuko lake kwa Kristo Yesu mfufuko.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News kutoka jimbo kuu la mji mkuu wa Liguria huko Genova nchini Italia, kwa kusindikizwa na askofu mkuu Marco Tosca, takribani watu 600 kuanzia na watoto wanaojiandaa kupokea sakramenti ya kipaimara pamoja na wale ambao wameshamaliza kupokea kipaimara na mapadri na makatekisa 150 walipokelewa asubuhi tarehe 16 Mei 2026 na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ukumbi wa baraka katika jumba la kitume mjini Vatican, ambapo Papa aliwapatia maarifa katika salamu zake bila maandishi.
1: Grazie per questo saluto.

0: Tutto, grazie a tutti voi per essere qui. Buongiorno a tutti. E benvenuti a San Pietro, al Vaticano, a Roma. Siete venuti da Genova, da diverse parrocchie. C'è una parrocchia che conosco un po' di più che è Manasseno. Dove sono? Siete qua? Bravi, ma siete tutti bravi, per benvenuti. Bene.
1: Baba Mtakatifu akiwageukia hao, awali ya yote, aliwasalimia kuanzia kwa askofu mkuu na kwa wote waliokuwa kwenye ukumbi huo. Aliwakaribisha katika nyumba ya Mtakatifu Petro, Vatican na Roma kwa ujumla. Mmetoka Genova, kutoka katika parokia mbali mbali. Kuna parokia ninayoijua vizuri zaidi. Manasseno, wako wapi? Mko hapa, mmefanya vizuri. Nyote mmefanya vizuri, karibuni, Baba Mtakatifu aliwaambia. Pia aliongeza, mojawapo ya furaha kubwa ya askofu nadhani katika majimbo yote ni kuadhimisha kipaimara, kwa sababu ni zawadi ya Roho Mtakatifu kweli. Baadhi yenu tayari mmepokea sakramenti, wengine bado wanajiandaa. Na ni vizuri sana kupokea sakramenti hii, kwa sababu utimilifu wa Roho Mtakatifu utupatia shauku hii, nguvu hii, uwezo huu wa kumfuata Yesu Kristo, kusema ndio kwa Bwana kila wakati, kutoogopa kufuata kwa ujasiri, kuishi imani katika ulimwengu ambao mara nyingi hutaka kutuongoza mbali na Yesu. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, na Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kwa njia ya pekee Dominika ijayo tunaposhirikia Pentekoste, ukumbusho wa uzoefu wa wanafunzi wa kwanza mitume waliopokea Roho Mtakatifu ili kutangaza Injili na kutangaza upendo wa Mungu. Na nyote mko na mtakuwa washiriki katika utume huu, kwa sababu sote tumetumwa kwa familia zenu, kwa marafiki zenu na kwa watu wote. Ninyi pia lazima muwe shuhuda aliye hai wa Roho anayeishi ndani yetu, Baba Mtakatifu aliwashauri. Aidha aliongeza kusema, ikiwa kutoa kipaimara ni mojawapo ya furaha kubwa ya askofu, kuna jambo lingine linalosikitisha, ni kwamba wakati mwingine askofu anapotoa kipaimara, zawadi ya Roho Mtakatifu, wale waliopokea waonekani tena kanisani, wanatoweka kutoka katika parokia. Na ni katika hili, Baba Mtakatifu alisema, ninataka kuwaomba kwamba mzingatie hasa mojawapo ya karama za Roho Mtakatifu ambayo inaitwa uvumilivu. Msisahau yale mlioyapitia wakati huu, ikiwa ni pamoja na furaha ya kuja Roma, kusherekea pamoja, kusali pamoja. Furaha hii iishi mioyoni mwenu na kuendelea kuwa wanafunzi waaminifu wa Yesu Kristo. Mvumilie katika imani, mrudi parokiani. Kuna shughuli nyingi, fursa nyingi, lakini zaidi ya yote katika maisha ya imani, kwa sababu Yesu Kristo anataka kutembea nanyi na kila mmoja wenu na nini nyote katika jumuiya, jambo ambalo ni muhimu sana. Hatuishi imani pekee, tunaishi pamoja. Na kuunda mahusiano haya ya urafiki ya jumuiya ni njia ya kuishi uvumilivu kama wanafunzi wa Yesu, Baba Mtakatifu alisema. Aidha aliendelea, kwa hivyo msisahau hili, ni vizuri kuja Roma, ni vizuri kupokea sakramenti na ni vizuri kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu, lakini ni muhimu sana kwamba kila mmoja wenu pia afanye ahadi hii kwa Bwana, kwamba mnataka kweli kuendelea kuwa kama marafiki zake, wanafunzi wake, wa misionari wake, na kwamba mnataka kudumu katika imani. Kwa hivyo Baba Mtakatifu aliongeza, ninawaachieni neno hili.
0: Ponervi in piedi e mettervi in piedi che possiamo pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
1: Tena kwa watoto alisisitiza, ninawaalika msimame ili tuweze kuomba pamoja sala ambayo Yesu Kristo alitufundisha. Kisha ninawapatia baraka zangu na kuwasalimia baadhi yenu ninapoondoka.
0: Sono molto contento di questo incontro che ci dà l'occasione di riflettere assieme sulla funzione delle banche e delle casse di credito nella nostra società.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wakuu na wafanyakazi wa benki kadhaa wa Italia Jumamosi tarehe 16 Mei 2026 mjini Vatikani, katika ukumbi wa Clementina wa jumba la kitume. Katika hotuba yake alitafakari juu ya jukumu la benki na taasisi za mikopo katika jamii, kwa kuanzishwa ili kuunga mkono ujasiriamali na fedha za umma na za kibinafsi kwa nyakati tofauti na katika mikitadha mbalimbali. Taasisi za benki kwa karne nyingi zimekuwa kitovu cha michakato mikubwa ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na zimekuwa ukweli unaozidi kuwa mgumu na wenye pande nyingi unaoweza kuathiri maisha ya watu, Papa Leo alibanisha. Aidha, kiukweli mkusanyiko wa mtaji na upatikanaji wa ujuzi uliohitimu umeipatia mfumo wa benki rasilimali kubwa za kiuchumi uchumi na kuwezesha kuwa njia chanya kukuza ugawanyaji sawa kwa ustawi wa jumla na kinyume chake kuwa mhamasishaji wa mkusanyiko wa ubinafsi, chanzo cha ukosefu wa usawa na umaskini. Lakini katika benki, sio mtaji unaoingia katika uchambuzi wa awali, bali ni watu, Papa alisisitiza, akikumbuka kwamba nyuma ya namba hiyo, kuna wanawake na wanaume na familia zinazohitaji msaada. Na hivyo, katika ulimwengu wa leo hii, ambapo kiwango cha juu cha kompyuta kinalazimisha upatanishi unaozidi kuwa wa kina na mashine katika mahusiano ya kibinadamu, umakini wa kibinadamu ni muhimu katika benki. Aidha, aliwaambia, mnaitwa kuhakikisha kwamba wale wanaopata huduma zenu hawajisikii wameachwa na ubaridi wa mifumo ya algoritmi, hata iwe na ufanisi na usahihi wa hisabati, lakini kwamba nyuma ya zana za kiufundi wanazoona leo hii kama ilivyokuwa zamani, kuwe na uwepo wa watu walio tayari kusikiliza na wenye hamu ya kufanya mema. Kipengele kingine cha msingi cha shughuli za benki, Papa Leo wa 14 alisema, ni ushawishi wao mkubwa katika mageuzi ya kimuundo ya jamii na maendeleo yake ya kiutamaduni. Kiasi kikubwa cha mtaji, uwekezaji na maamuzi ya kiuchumi lazima yachukuliwe kama vyombo kwa manufaa ya ubinadamu. Papa Leo wa 14 alisema, uwepo wao ni wa thamani kwa sababu ya kuwakumbusha wale ambao kwa urahisi huangukia kwenye maadili ya kimwili na kutatanisha malengo na njia maishani, kwamba hata katika kiwango cha kifedha mtu lazima awe katikati kila wakati, na kwamba juu ya nguzo hiyo lazima kujengwe miundo mbadala ya kijamii tunayohitaji. Ahadi ya benki ni hai na inafaa, Papa Leo alibainisha, ikithibitishwa na mipango yao mingi ya kibinadamu na kiutamaduni. Hivyo basi, kutiwa moyo kuendelea kufanya kazi, kudumisha wito wao kama taasisi za usaidizi wa pande zote na kuelekeza ahadi yao kuelekea maadili ya mshikamano, Baba Mtakatifu alisisitiza. Akifuatilia historia ya benki na vyama vya mikopo, askofu wa Roma kisha alikumbusha mwanzo ambao ulioneshwa kwa ujasiri na ubunifu unaoshuhudia ulinganifu kati ya akiba na uwekezaji wa kibinafsi na wa umma kwa ajili ya utambuzi wa manufaa ya pamoja na kwa ukuaji imara wa uchumi. Pia aliakisi jukumu la waendeshaji wa fedha. Papa alisema, wale wanaohusika katika soko la fedha wanaweza kufanya mema si tu kwa kutenda ipasavyo, bali pia kwa kuwafahamisha na kuwafunza watu na mazingira wanayofanyia kazi ili kutumia rasilimali kwa busara na ipasavyo kimaadili, wakichanganya usikivu, akili, uaminifu na upendo, na kwa kukuza vigezo vya kibinadamu ambapo faida na mshikamano havipingani tena. Papa Leo wa 14 pia alisisitiza kwamba taasisi za fedha kwa njia mbalimbali zimependelea ushirikiano wa haki na ugawaji upya wa utajiri miongoni mwa watu binafsi, biashara na taasisi, na kufanya matumizi yake kupatikana kwa wote na kuthamini mchango wa kila mmoja. Hii ni kazi ya kijamii inayoendana vema na utume uliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu kwa wanadamu, kuwa mlinzi wa kazi ya uumbaji, Papa alisema, ambayo lazima iongoze kila shughuli ya mwanadamu ili kuzaa matunda kwa kutumia kwa ukarimu na haki za zawadi ambazo Mungu mwenyewe awali aliziweka kwa wote, na kukuza kwa uaminifu mbegu hizo za wema zilizoandikwa kama ahadi ya kuzaa matunda katika uumbaji wote. Kwa upande wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, alizihimiza taasisi za benki kubaki aminifu kwa siri zao, na pendekezo la mwisho, wasisahau kamwe upendo, badala yake uwafanye uwe kigezo kinachoongoza zaidi cha chaguo zao za kiprogramu. Alihitimisha Papa. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Kuanzia tarehe 4 Juni hadi 7, Roma itakuwa mwenyeji wa mashindano makuu ya taekwondo duniani ya 2026. Miongoni mwa watakaohudhuria watakuwa wanariadha wanane wenye umri wa miaka 10 hivi kutoka kambi ya wakimbizi ya Azraq huko Jordan, ambayo kwa sasa inahifadhi watu wapatao 60,000. Kwa mara ya kwanza maishani mwao, watoto hao watapata fursa ya kuondoka katika kambi ya wakimbizi kutokana na mpango wa mfuko wa kibinadamu wa taekwondo kwa usaidizi wa shirikisho la taekwondo la Italia. Kundi hilo litashiriki katika mashindano ya Kim na Lui yatakayoandaliwa kama sehemu ya mashindano makuu ya dunia ya taekwondo ya 2026, ambayo yatawaruhusu watoto kushindana katika ukumbi na nafasi sawa na mabingwa wa dunia wanapopigania taji la Grand Prix na kufuzu kwa Olimpiki ya majira ya joto ya Los Angeles ya 2028. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.